0: Hyvää huomenta, Johanna Dixon.
1: Huomenta, huomenta.
0: Aamun uutistoimittaja, mitkä ovat tämän aamun uutisotsikot?
1: No, tässä ensimmäisenä on se, että Venäjä teki viime yönä iskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Iskussa on kuollut ainakin 2 ihmistä ja noin 20 loukkaantunut. Ja 50-vuotias nainen on löydetty kuolleena Tukholman saaristossa sijaitsevasta asunnosta. Ja tänään Ruotsi ja Viron on määrä allekirjoittaa sopimus vankien siirtämisestä.
0: Ja uutiset meillä tässä aamussa kello
1: 6:30.
0: Siihen asti ollaan tässä tarkkoina ja odotetaan myös uutisia. Niin 5. päivä elokuuta, kuvittele, niin se on.
2: Nimipäivät tänään.
3: 5. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Salme, sanelma.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Gurli.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Ulrik, Alrik.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Leandu.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Joutsi, nonna, nanna.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.
0: Ja eilenhän se alkoi Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden puheenjohtajien haastattelusarja. Ja tänään on vuorossa moderaattien Ulf Kristersson. Ulf Kristersson kertoo ihan kohta ajatuksiaan suomen kielen opetuksesta koulussa. Sitä ennen J. Karjalainen ja Ohikulku matkalla.

0: Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson ei näe tarvetta lisätä Suomen opetusta kouluissa, vaikka Euroopan neuvosto on arvostellut Ruotsia asiasta jo parinkymmenen vuoden ajan.
1: Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas och där har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
0: Ulf Kristerssonin johtama hallitus hylkäsi tällä vaalikaudella ehdotuksen Suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen lisäämisestä kouluissa. Ehdotuksen tarkoituksena oli vastata Euroopan neuvoston vuosia jatkuneeseen kritiikkiin muun muassa opetuksen vähäisestä määrästä. Kristersson torjuu kritiikin Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa.
1: Jag tycker nog att vi generellt sett lever upp till våra åtaganden. Sen kan det ändå hända att man får kritik från dem.
2: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
1: Det här är ständiga bedömningar som görs och vi har inga förslag på detta just nu.
0: Useimmat peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat opetusta korkeintaan tunnin viikossa, mikä on Euroopan neuvoston asiantuntijoiden mukaan liian vähän. Kristerssonin mielestä oppilaiden ja perheiden tulisi hyödyntää nykyisiä mahdollisuuksia paremmin.
1: Staten har ett ansvar, sen har man ju ett ansvar också som familj och som elev att ta vara på de möjligheterna.
0: Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
3: Moderaattien puoluejohtaja, puheenjohtaja Ulf Kristersson oli tässä toisena vuorossa Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Ulf Kristerssonin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä noin puolen tunnin kuluttua, muutama minuutti puolen uutisten jälkeen. Ja puoluejohtajien haastattelujärjestys on arvottu ja huomenna torstaina saamme kuulla liberaalien puoluejohtaja Simona Muhamssonin ajatuksia. Ja muistathan pari asiaa tässä yhteydessä. Nämä haastattelut ovat totta kai löydettävissä vaikka tuolta meidän kotisivulta ja niin. Aina voi sitten myös soittaa meille vaikkapa näistä puoluejohtaja-asioista tai politiikasta tai vaikka mistä.
4: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
3: Martta on monelle kuuntelijalle tuttu, niin kuin myös meille täällä, jotka olemme töissä täällä radiokanavalla. Ja tänään sain ajatuksen, että nämä Martan soitot ovat oikeastaan tällaisia mikroblogeja. Niissä on aina joku ajatus. Ja tänään Martta puhuu todella tärkeästä asiasta, joka on joillekin mahdollista ja kaikille. Joillekin mahdollista ja joillekin taas ei. Ajattelemisen aihetta seuraavassa antaa ystävämme Martta.
5: Hyvää huomenta. Vähän myöhäiset sellaiset. Haluan sanoa vain, että on kiva asua kotona mun ikäisenä vielä ja olla mukana niin kuin ennenkin. Päättää itse. Luulen, että on terveellistä touhuta omhan tahtiin ja käännyllä varovasti, ettei kaadu. Niin, kyllä se menee. Tyytyväinen Martta.
3: Kiitos soitosta ja tuohan on siis tuo 0878.

on kirjoittanut kirjan nimeltä Suomalaisen kommunismin ruumiin avaus. Siitä puhumme tai saamme hieman esimakua aivan pian.

Melkoista hötinää tässä aamussa. Niin oli mukava tulla töihin, kun ei jalka eikä paita kastunut, että unohdin olla siinä mielessä vähemmän informatiivinen, että jäi tuo sääkin tuossa kertomatta alkupuolella, kun aloiteltiin tätä yhteiseloamme tänä aamuna. Götamaalla on tänään vaihtelevaa pilvisyyttä, päivällä itään liikkuvia vesi- ja ukkoskuuroja 20-25 astetta. Svealandmaalla pilvistä ja ajoittaisia sadekuuroja. Kuurot voivat olla voimakkaita ja voi myös ukkostaa 17-21 astetta. Etelä-Norlannissa on pilvistä ja ajoittaista vesisadetta ja tai kuuroja. 12-17 astetta on tuo lämpötila ja Pohjois-Norlannissa enimmäkseen aurinkoista. Päivällä etelästä leviää vesisadetta tai kuuroja 12-17 astetta. Pekka Virkki meillä mukana myöhemmin tässä aamussa hieman esimakua siitä. Pekka Virkki on kirjoittanut kirjan suomalaisesta kommunismista. Suomalaisen kommunismin historia on täynnä aatteellista intoa, sisäisiä ristiriitoja, kansainvälisiä kytköksiä ja mahdottomia romahduksen jälkiä. Virkin kirjassa suomalaisen kommunismin ruumiin avaus käydään läpi, millainen liike suomalainen kommunismi oli ja miten se vaikutti yhteiskuntaa ja miten se sitten päättyi niin kuin päättyi.

0: päättyi. Pekka Virkki tässä.
1: Tietysti tämä Venäjän aggressio Ukrainaa vastaan Euroopassa, mitä tapahtuu, mitä Itämeren alueella tapahtuu, niin se on nostanut tämän neuvostototalitarismin ja ylipäänsä tämmöisen autoritäärisen vallan perinnön ihan uudella tavalla taas keskusteluun. Ja semmoiset ilmiöt, joita ajateltiin, että ovat hävinneet historia hämärään, monet ajattelivat pitkään, niin eivät sitten sitä ollutkaan. Ja tämä on ehkä kliseistä sanoa näin, mutta jotta voimme ymmärtää nykyisyyttä, niin pitää ymmärtää historiaa.
0: Pekka Virkki, olet kirjoittanut suomalaisen kommunismin ruumiin avauksen. Jos nyt vuonna 2026 haluaisi lähteä tämmöiselle kommunismi-ekskursiolle noin niin kuin abstraktissa mielessä, niin missä Suomessa varmimmin törmää kommunismiin tai sen jäänteisiin?
1: No jos ihan vanhaa kommunismia haluaa nähdä, niin ehkä tuota Karkkila ja sitten tuolla Lapin suunnilla jokunen teollisuuspaikkakunta ja tätä niin sanottua korpikommunismia Kainuussa saattaa vielä olla jäljellä. Ja Nokialla taisi olla semmoinen tilanne siinä Tampereen kupeessa, että siellä oli kuntavaaleissa aika merkittävä kommunistien määrä ehdolla.
0: Näin siis historioitsija ja toimittaja Pekka Virkki. Hän on mukana myöhemmin tässä aamussa.
2: Retrobiisi.
0: Oho, nyt on retrobiisin aika ja olen jotenkin tykästynyt, jos sallitaan näin tilapäisenä aamuihmisenä, niin näihin vanhoihin retrobiiseihin, todella siis retroihin. Nyt mennään taas 30-luvun loppupuolelle, jolloin gramofonit soivat ja tanssilattiat täyttyivät romantiikasta. Kuulemme herkän ja kaihoisan klassikon vuodelta 1937. Ja jälleen tuo kysymys, onko meillä mukana joku kuuntelija, joka kenties olisi syntynyt vuonna 1937. Solistiksi tulee aikakautensa omaleimainen tulkitsija, viehättävä Annikki Arni. Ja Arnia säästää itse oikeutetusti suomalaisen kevyen musiikin jättiläinen legendaarinen Dalla P-orkesteri. Nyt kannattaa panna silmät kiinni hetkeksi ja antakaa ajan pysähtyä. Tässä on esitys, joka tikittää suoraan meidän sydämiimme. Vanha kaappikello.

Näin siis Annikki Aarni vuonna 1937. Annikki Aarnin tuotanto laulajana jäi aika pieneksi. Hän teki näitä kansainvälisiä klassikkoja, jotka musiikinharrastajat, viihdepuolen musiikinharrastajat tietävät, Tango Nocturnon ja Mustalaistangon ja myös muuten laulun Sinisestä enkelistä. Ja tämähän on Marlene Dietrichin alkujaan tunnetuksi tekemä kabaree-sävelmä. Tulikos nyt B:t ja kaikki oikeaan kohtiin ja niin eteenpäin. Uutiset 4 minuutin kuluttua täällä po Finska.

0: Siinä oli iso kokoonpano, nimittäin Apokalyptika, orkesteri ja totta kai Sanni ja Tippa, ja me melkein kuoltiin. Näin se meni. Pian siis uutiset ja sen jälkeen jatkamme näillä puolueiden puheenjohtajahaastatteluilla, jotka Sveriges Radio Finska on tehnyt. Ja myös kuulemme kieliasioista.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson ei näe tarvetta lisätä suomen kielen opetusta kouluissa. Kristerssonin hallitus hylkäsi tällä vaalikaudella ehdotuksen suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten äidinkielen opetuksen lisäämisestä. Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa Kristersson torjuu myös Euroopan neuvoston kritiikin opetuksen liian pienestä määrästä.
2: Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas, och där har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
3: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
2: Det här är ständiga bedömningar som görs, och vi har inga förslag på detta just nu.
1: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Venäjä teki viime yönä iskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Iskussa on kuollut ainakin 2 ihmistä ja 22 on loukkaantunut. Kaupungin sotilashallinto kertoo Telegram-alustalla. Kiovan pormestari Vitali Klitsko kertoo iskun vahingoittaneen useita rakennuksia ja aiheuttaneen tulipaloja. Pormestari Klitskon mukaan Venäjä hyökkäsi kaupunkiin ballistisesti. Sillä ohjuksilla isku tapahtui vähän jälkeen puolen yön. Kiovaan yöllä annettu ilmahälytys kesti noin 1,5 tuntia. Venäjän viranomaiset puolestaan ovat ilmoittaneet, että Ukraina on iskenyt verkkokauppa Wildberriesin logistiikkakeskukseen Tulassa, kertoo Reuters. 50-vuotias nainen on löydetty kuolleena Tukholman saaristossa sijaitsevasta asunnosta. Poliisi tutkii tapahtunutta murhana. Ketään epäiltyä ei ole vielä saatu kiinni. Ja tänään Ruotsin ja Viron on määrä allekirjoittaa sopimus ruotsalaisvankien siirtämisestä Viroon. Asianajajaliitto varoittaa vankien valitusoikeuksien rajallisuudesta, mikäli siirtopäätöksen saanut ei haluakaan suorittaa tuomiotaan Virossa. Oikeusministeri Gunnar Strömmer kommentoi, että oikeusvaltioperiaate ei ole uhattuna, koska virolaisessa vankilassa vietettävä aika on sama kuin mikä se olisi ollut Ruotsissa. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet, kun kello on 7:30.
4: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
0: Näin se on nähtävä, ja eilenhän tämä sarja alkoi, ja kannattaa myös piipahtaa tuolla nettisivuillamme, niin kuin tuossa kuultiin. Ja Ulf Kristersson tänään haastattelussa tässä arvotussa järjestyksessä, eli sellaista ihan pian luvassa. Nimittäin kuulemme aina myös näin 6:30 jälkeen aamulla ensimmäistä kertaa tämän pitemmän haastattelun, kokonaan ruotsinkielisen, niin kuin sanotaan. Tässä aamussa puhutaan myös Suomen historiasta. Pekka Virkki on suomalainen toimittajaa ja historioitsija. Hän on kirjoittanut suomalaisen kommunismin ruumiin avauksen. Ja meillä mukana myös Jonna Leskelä. Hänen kanssaan keskustellaan siitä, että millaista on, kun molemmat vanhemmat osaavat suomea, mutta ei itse opi kieltä koskaan. Näin on. 36-vuotias Jonna Leskelä eli lapsuutensa suomea puhuvien vanhempien kanssa, mutta oppi ainoastaan ruotsin kielen. Ja nyt on aika siirtyä digikuuntelun puolelle vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta ja tai sitten verkkosivujen kaapelista tai DAB-radion kautta. Ja täällä aamussa on siis mukana Jorma Ikäheimo.

0: sitten.
1: Huonolta spillivaihtuvuosta. Kalle Schäätänen! Kalle Schäätänen spitsaa Renström!
2: CSV! CSV!
3: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
4: Tälle radiomuisto ja otna osi skulla joulupirra sikki julev saamikilli ja oarjan saamikilli. Taas poda kulla saamimaana muistelemisin joulupirra ja lisas tinnepum muistelemisin joulupirra ohtsimlotsuori kuras. Taas muistelu saalle paddiuvon ohtsimlotsuori tietäl hohtas. Ja toimme heidät lemailiskaltse.
5: Tämä on käskävahku ja kuktipäivi oota jouluehkirja. Ja minä lep tappi ruoktuun. Minä lep Britt Inge ja Karina pizza siitän. Ja tappi lep puhtaan kussi etsiamaana. Tämä lep puhtaan jellivaarin. Tämä lep Laila ja tämä lep
6: Tjellukke. Ja tämä lep Ula ja Peririk. Ja Karina, ja Pritinga, ja Laila, ja Tjellokke. Mm.
5: No, jakka koto Laila, puhtaa tomte tulus?
6: Joo, tälle on runtopi Stockholman.
5: Ja Stockholman. Puhtaa kitte tie kellevarre?
6: Joo.
5: No, mennä tä kiiftä tä visu tei pakeette.
6: No, ta... Mä näin ikkalka oin, niin vartaa just jahpa ja vartaa.
5: No, mennä tähän kiessaan, jos teit päkkit. Läkö tänne, laita tänne vaikka, jätin spiillä vai?
6: Ei tän pingille pölyku. Mä tein tän vajaa.
7: Tännelle puhko, ei tää kaunu.
5: Ei kaunu tomppi. Sitten kiitynille tämän muistella.
7: No niin, jes.
6: Mulle voinan tomta, tojakki puhutti tomta.
5: Konne voinan?
6: Tojakki. Se puhutti mielusi.
8: Tän penkkis puhutti.
5: Kokta tok puhutti?
6: No puhutti, puhutti kielkai. Kesi kielkai.
5: Meit Karina
8: ja
5: Jaakka, kun tuota Ulaa saakit. Näin. Mä
6: Tonille voinan kosik tomta.
7: Tuntal palaa tomta.
5: Pärjätkin ehkä Karina pallaton.
7: Akti pallaa, kun puhuttiin.
6: Te puhuttiin tuomistajat ja te mannaan kiehkautin ja sieluihin juhtin ja...
5: Leikusta vastiin kuin sieluihin? Leikusta tuomistajalle rekta siivuun, mihin puhuttaa klaapit?
6: Joo.
5: No lähdkö toko äsken pallan, kun olet jo hunni?
6: Kyllä. Mutta oli chaimin.
5: Chaimin?
6: Rohti. Rohti kaatsas ja... Ja tuolta oli seipiä.
5: Seipi?
6: Joo.
8: Se on
5: huu.
6: Joo. Tojakin tuli seipiä.
5: Mekka seipi?
6: No takia... Toki se vastattelis maa. Toki se ehkä siinä vii kassu. Kassu toki nohkonen.
5: Tää huudutte kuin kusa seipi. Meihin me kalkat jahkit, Karina.
6: No oli jahki. Oli mulle voinaa.
5: Tuolle voinaa?
6: Joo, toi jahki toki.
5: Oli kus Laila voinaa?
6: Joo, leijin nähtää seipiä. Ja nuftake ja skuttepuhta.
8: Joo, nuftake, katsotaan näin.
6: Ja, ajattelin, että mun jahki enapu. Onko jahki? Ja mun jahki tomttana.
5: Tuolle vita jakaa tänne. Kuos tuolle heittän jahki tomttana.
6: No tänne, kun mun ei onni.

0: Lisa Stinnerbom, tjesel och jahkasas saami ahku borkanis muihteli juovlain kohtaloki vihtajaki taas outel, ko leidji eluinisa olden talvi orhahki, läkapui njellok pienakullaama kessi orhakas.
1: Mä tai tiiä, muihtek tai tiiä, prukum juhtu tänne vuolossa, niin sitä on haavakatien kuikku. Sun mies pyysnä, piina, tämän jiityä varjei sisne. Mä annan muistaa, kun mä annan liipi kulman ilja jääpiä. Lelin puotama jo yhtiön tahkoa vuolossa jouluna oltiin. Ja län joulunsa ruohti ehkä tällä jyrtomta poittiin. Aja viätsi, jätsäällä, aja karvoa. Silskata, kun täytti nimiä tämän. Mie hankan, kun pallo ei pidä teistä. Menee ja juutun te jahtaa ilja kuin mie. Nämä on paljon muuta. Ja alle te pallo. Täällä se tuotset kohtaa ja häijät sen jälkeen laippia. Ja lävättiin sitten jahtaan jouvulla. Skynkka. Le kihtsimme te ahtiunut sitten ja mie siitim sette, että nämä jouluskynkka vai nämä kanssa tänne lähtisivät. Le manna muistaa sitten nähtiin workshop. Settiin tämän kuolossa alumutsiti. Ja ei kaamas parrap suomies ruukkiissa. Tai ei tiiä huu tahaa lähti ja teppinen ylni ja kaikki kyky myö. Vetsin tälvka. Lägutle kun vuolikki ja lägutle mie varki ulukse minnes näti vielä viinet kopla vuolikki. Men jag behöver inte på man kokse du står det det kan jag typ gott nej det nokst nej ja fjärdsar sig. Det där må vi och vi lägger det bara så vad det jag ta alla det är för mat jag kunde ge på bakost. Talagutle mie palla i beruhte ruhte på gåtan. Det tahe Päppi ne piene tänne vääristä, ne tai tiiä, tai jäikin ilikut. Siinä kun tähän nyypät ja lähtiä. Nämä on joulukuussa pitäneet. Men mie teppinä, kun mie teppinä vilniä orroim. Le lierin ja voinim kuktia tai lähtiä teppinä tarjoim. Ja kukti utnim joule, tai joule. Le mingelin kuten tämä kojina, tänne vääristä, peetsin tämän vaaraan tai nuorankani kuin. Ja tämä kaaran jäädä puolassa puoleppen yhteen puolesta, tai puolustakin, tai täällä vielä antin. Ja kun minä jäin semallakaan tarjoajim tai jouluun, kun tämä lähti ja teppinen vuilinen. Minä horroim suomies väärien työksinä, suokien vuomissa, niin kun tässä ne näin itse, kun tässä ne kolmessa näin kuvassa. Ja minä olen muita pitsiä, työikkaa tiekiä puolessa, vielä meillä, ja vietsää kuvassa. Et lagle mi jemme ni chimkut mi eta ja ma chim bi eten gus chimkut mi ili kut mi nan chuka ja ulla chuka nan mi yakat ja ulla rask men tali utnim kort ma bli mochim teppene vilni lagle daiti ja gachus ben dan ja ulla gus ja lagle utnim bat mi gus lagut ella chaps.
0: No tu ahti lavi mitin se lohkatte. On tästä mieltä.
1: Ja ahti, mä no moita ahti. Titti ne proki lavulat. Ne chappi es lavulu. Kielop. Le proki lavulat aina joulla salm. Ja mieko tankan hai laulu pie. Hai vihkeet vedä titti. Pörm smehti. Ja ahti proki lohkat. Säämien. Lukkniestien reakademen beira.
2: Tän äsi toimahi mailiskaltse ja sokilla valjen ja juhpantai radiomuisto osi Le Kjellmarainen ja molen Merete Kuhmanen.
3: Sameradion, en del av Sveriges Radio.

Tappe, tämän raajis, kuas vuostas tavve pekka, pousaasti ellin vuonna luonttu maanaite, saamite.

Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Tätil Oja Appa Roktosi Tuolimusas. Valja Samiska. Ja Kultal Minorrasi. Ruoha Radio Appa Roktosi Tuolimusas. Tätil Oja. Ja valja Samiska. Ja Kultal Sami Radio Ovasi.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää täältä Sveriges Radio Finskalta. Tänään olen täällä minä, Maiju Ristkari, Tukholman studiossa. Ja puoluejohtajien haastattelut, nehän jatkuvat nyt totta kai täyttä häkää. Vaalit ovat syyskuussa 13.9. ratkeaa, että ketkä edustavat Ruotsin kansaa Ruotsin valtiopäivillä kunnissa ja alueilla seuraavan 4 vuoden ajan. Eilen aloitettiin kristillisdemokraattien Ebba Buschin haastattelulla. Tänään on vuorossa moderaattien Ulf Kristersson ja huomenna liberaalien Simona Muhamsson. Maanantaina jatketaan ympäristöpuolueen Daniel Heldénin haastattelulla. Tiistaina on vasemmistopuolueen Nooshi Dadgostar, keskiviikkona ruotsidemokraattien Jimmie Åkesson. Ja torstaina sitten sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson. Ja sitten vielä maanantaina 17.8. keskustapuolueen Elisabeth Tand Ringqvistin haastattelu. Eli paljon haastatteluita pukkaa, kiinnostavia aiheita ja erityisesti halutaan tietää puoluejohtajien ajatuksia suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa sekä suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa. Näitä pääsee näitä haastatteluja sitten totta kai kuuntelemaan myös tuolla Sveriges Radio-appissa ja meidän nettisivuilla. Niitä kannattaa sieltä ehdottomasti kuunnella, niin saa tietää, mitä eri puolueet ja eri puoluejohtajat näistä asioista ajattelevat. Tänään tosiaan jatketaan näitä haastatteluja puoluejohtajan haastatteluilla, mutta lisäksi myös asiaa Alvar Aallosta. Ja nyt ei puhutakaan ihan Unescosta suoraan. Alvar Aallon kohteita pääsi Unescon maailmanperintölistalle ja siitä on puhuttu taivaan sivu, maailman sivu, miten jonkun sivu. Monta kertaa siitä on puhuttu. Hienoja kohteita, hän on erittäin arvostettu. Monelle myös rakasta arkkitehtuuria ja muotoilua Alvar Aalto edustaa. Mutta kaikki asiat ei ihan niin kuin ole mene sillä lailla aivan niin kuin pitäisi, tuntuu välillä. Tuntuu, että siellä on pikkasen jotain sellaisia kohteita. Kukat ei pysy pystyssä aaltomaljakossa ja vessat on niin pienet, että sinne ei mahdu. Esimerkiksi tuolla Jyväskylän yliopiston kampuksella. Miksi näin? Tänään mulla on täällä mukana vähän myöhemmin, no aivan tuossa kohta, kuulkaa, ennen puolta jo tulee, Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind suoraan Suomesta vastaa näihin tiukkoihin kysymyksiin. Mistä tässä on kyse? Miksi näin on käynyt? Suuri muotoilija, onko tehty virheitä? Vai mitä on tapahtunut? Tämä salaisuus avataan. Mysteeri avataan tuossa aivan pian. Lisäksi kuullaan vähän suomalaisen kommunismin historiasta. Sellaisia aiheita tänään. Lähdetään aivan kohta, kuulkaa, lähteä tästä iltapäivä käyntiin näin näköisellään. Tuonella rusinat ja aikuisuus on tämän iltapäivän eka biisi. Kiva, kun oot kuulolla.

0: Tässä siis Tuonella rusinat ja aikuisuus. Tämä on tämmöinen suomalainen bändi. Soittaa tämmöistä, voiko sanoa soft, pehmetä indie pop-rockia. Heillä Instagram-tilillä lukee näin, että 80-vuotias isoäiti oli sanonut, että työ ette ikinä saa esittää näitä lauluja missään. En tiedä, onko urbaania legendaa vai totta, mutta nyt näitä lauluja kyllä kuitenkin esitetään. Joka tapauksessa. Nyt mulla on studiossa seuranani iltapäiväuutista toimittaja Fanni Laakko omassa persoonassa.
1: Kyllä vain. Tänään uutisissa kerrotaan, että Ruotsin estrogeenilääkepula saa naisia matkustamaan Suomeen lääkkeiden perässä. Nyt valmisteet alkavat kuitenkin loppua myös Tornion apteekeista, kertoo P4 Norbotten. Ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan 17 kuoli ja 44 haavoittui Venäjän viimeöisissä ilmaiskuissa Kiovaan. Ja näistä en muista kuulet lisää kello 2.
0: Kiitos, Fanni.

Kauko Röökä, Riku Mattila, sinä. Mennään kohta tuoreen puoluejohtajan haastattelu pariin, mutta vähän vielä musiikkia tähän väliin. Pilvenpiirtäjät, siinä ovat jäseniä ovat ystävykset Kaisa Korhonen ja Axel Enström, molemmat palkittuja musiikin tekijöitä. He kirjoittavat ammatikseen lauluja artisteille Suomessa ja maailmassa ja nyt te tekee omaa musiikkia. Tässä heiltä tämmöinen biisi, kun jengi tekee sen virheen ja kuulema tämä yhtye ottaa vaikutteita muun muassa Levi and the Leavingsista ja vanhojen rappukäytävien kaijuista. Näin he itse kertovat. Tässä siis Pilvenpiirteet.

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Mä oon ton kirjan lukenutkin ja kyllä, mun mielestä ehdottomasti kannattaa ottaa kuunteluun. Äsken kuultiin Pilvenpiirtäjät -kappale Jengi tekee sen virheen ja siinä, niin kun, siinä on kaksi tekijää tässä yhtyeessä, kaksi artistia, kaksi jäsentä tässä yhtyeessä, jotka tekevät paljon biisejä muille artisteille. Mä vähän katsoin, Kaisa Korhonen on toinen heistä, niin hän on tehnyt muun muassa Jenni Vartiaiselle, Erika Viikmanille, Maija Vilkkumaalle, Paula Koivuniemelle, Arttu Viskarille, Antti Tuiskulle, Stigille. Paljon. Ja tuossahan kuultiin vähän hänestä tätä omaehtoista musiikkia, mitä hän itse haluaa tehdä itselleen. Nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut syyskuun vaalien alla. Tänään vuorossa on moderaattien Ulf Kristersson ja hän kertoo ajatuksiaan suomen kielen opetuksesta koulussa.
2: Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson ei näe tarvetta lisätä suomen opetusta kouluissa, vaikka Euroopan neuvosto on arvostellut Ruotsia asiasta jo parinkymmenen vuoden ajan.
3: Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas och det har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
2: Ulf Kristerssonin johtama hallitus hylkäsi tällä vaalikaudella ehdotuksen suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen lisäämisestä kouluissa. Ehdotuksen tarkoituksena oli vastata Euroopan neuvoston vuosia jatkuneeseen kritiikkiin muun muassa opetuksen vähäisestä määrästä. Kristersson torjuu kritiikin Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa.
3: Jag tycker nog att vi generellt sett lever upp till våra åtaganden. Sen kan det ändå hända att man får kritik från dem.
4: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
3: Det här är ständiga bedömningar som görs och vi har inga förslag på detta just nu.
2: Useimmat peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat opetusta korkeintaan tunnin viikossa, mikä on Euroopan neuvoston asiantuntijoiden mukaan liian vähän. Kristerssonin mielestä oppilaiden ja perheiden tulisi hyödyntää nykyisiä mahdollisuuksia paremmin.
3: Staten har ett ansvar, sen har man ju ett ansvar också som familj och som elev att ta vara på de möjligheterna.
2: Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
1: Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson oli tässä toisena vuorossa Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Ulf Kristerssonin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä heti kello 2 uutisten jälkeen. Tämä puoluejohtajien haastattelujärjestys on arvottu ja huomenna saamme kuulla liberaalien puoluejohtaja Simona Muhammsonin ajatuksia.

0: Alvar Aallon suunnittelemia kohteita on päässyt Unescon maailmanperintölistalle. Siitä on puhuttu tänä kesänä ja paljon. Ja Alvar Aaltohan on arkkitehtina ja muotoilijana monen arvostama, mutta kaikki Aallon suunnittelemat asiat ei ihan toimi kuin unelma, jos näin voi sanoa. Ja nyt mulla on lähetyksessä mukana Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind. Hyvää iltapäivää.
1: Iltapäivää.
0: Kuule, mä haluan sulta tietää, miksi näin? Miksi näin on? Mennään ihan ensimmäiseksi aaltomaljakkoon. Sinä ei meinaa kukat pysyä pystyssä. Ja siihen pitää laittaa hirveä määrä niitä tulppaaneita, jos haluaa, että ne ei niinku harota siinä. Niin, miksi näin?
1: No joo, jos olisi tietenkin ollut tulppaanivaasi, niin olisi voinut ehkä miettiä jonkunlaista toisenlaista muotoa. Mutta luulen, että silloin kun tämä lasimuoto tai tämä periaate näihin epäsymmetrisiin lasiesineisiin syntyi silloin 36 Karhulan taidelasikilpailun yhteydessä, niin Aalto ei ehkä hirveästi ajatellut funktioita siinä kohtaa, vaikka hän funktionalisti toki oli, niin vaan hän enemmän mietti sitä lasia taideesineenä.
0: Ja sen takia niin, mutta tätä käytetään nykyään maljakkona. Onko tässä jotenkin, niin kuin, pitäisikö se ajatella enemmän, että se on enemmän taidelasi kuin maljakko?
1: Niin, ei se tietenkään niin kuin täysin ole poissuljettu ajatus, että taidelasia käytetään hyvin paljon kukkamaljakoina ja silleen, mutta se, että jos siinä nyt ei kukaan oikein pysy pystyssä, niin se nyt ei ole aallon vika. Että mä luulen, että hän enemmänkin hahmotti sen sillä tavalla, että se on lasiesine, jota katsellaan ja joka on jonkinlainen huoneen sitten kaunistus.

0: Aivan. Siinähän on erittäin kaunis semmoinen aaltoileva muotoliike, jos voi niin sanoa. Sitten aallon kolmijalkainen jakkara, siis tämä jakkara, jossa on neljän jalan sijaan kolme. Se on, olen kuullut, että se on kovin kovin kiikkerä, eikä sen päällä voi seistä. Miten sitä semmoinen tuli?
1: Se on kyllä, sitä myös varoitetaan, että älkää käyttäkö sitä keittiöjakkarana. Se ei ole se ensisijainen valinta siihen tarkoitukseen. Mutta silloin, kun Aino Aalto tätä jakkaraa suunnitteli, niin hänellähän oli mielessä siis myös tämä, että hän halusi tehdä kevyen esineen. Ja kun neljä jalkaa vähentää kolmeen, niin siinä säästää jo vähän painossa. Ja sitten toisaalta myöskään tämä istuinosa, niin se ei ole suinkaan umpipuuta, vaan siellä on vaan puuta niissä kohdissa, missä nämä jalat liittyy siihen istuimeen. Ja toinen syy oli sitten tietenkin se, että pinottavuus oli tällä kolmijalkaisella huomattavasti parempi kuin nelijalkaisella.
0: Mitä se on sitten ajateltu, että missä tätä jakkaraa käytetään, jos ajatus on ollut, että se on kevyt ja sitä voi pinota tosi paljon päällekkäin? Eihän kukaan keittiössä tarvitse 10 jakkaraa.
1: Niin se ei ole keittiön kaluste, että se on tarkoitettu pienasuntoihin. Eli silloin, kun on todella pienet tilat ja silloin 30-luvun alussa, kun tämä jakkara on suunniteltu, niin ajateltiin, että kun se on tämmöinen pinottava, niin se vie hyvin vähän tilaa silloin, kun ne ei ole käytössä. Ja sitten jos tulee vaikka vieraita tai perhe siirtyy ruokailemaan tai jotain muuta vastaavaa, niin sitten ne voidaan ottaa sieltä esille ja istua niissä. Se ei ole kovin kiikkerä istua, mutta se on tietenkin seisottavaksi huono esine.
0: Eli sen päällä ei seistä auta. Sitten vielä tämä tarjoiluvaunu. Tämähän on oikein, sehän on siis varmasti monelle tuttu. Siinä on semmoinen oikein elegantti, siinä on taivutettua puuta ja sellaiset isot puiset renkaat. Ja siihen on otettu vaikutteita brittiläisestä teekulttuurista ja japanilaisesta puutöistä. Ja silloin kuitenkin kovin vaikea tarjoilla, kuten mun tuttava sanoi, että jos siihen kahvaa oikein tarttuu kiinni ja lykkää vaunua eteenpäin, niin viskipullot menee lattialle. Niin miten tässä näin kävi tässä kohtaa?
1: No se on mielenkiintoinen tuote, jota kutsuttiin siis alunperinkin nimellä tea trolley, eli se on ihan niin kuin teekärry. Niin semmoisethan ei ole ollut esimerkiksi Suomessa kovin yleisesti käytössä, että ihmiset ei ole niin kuin tavallaan kaivannut sellaista esinettä. Ja mä luulen, että Aallot kiinnostui tästä sen takia, että he halusivat niin kuin kehittää uusia tämmöisiä huonekalutyyppejä. Ja tämmöinen tea trolley oli sitten niin kuin hyvä niin kuin tavallaan kohde, ja he pystyivät siinä niin kuin tavallaan myös avaamaan sitä heidän muotokieltään, eli suunnittelemaan kauniin esineen, joka on enemmän tämmöinen sisustuselementti. Ja kyllä me ollaan käytetty sitä ihan tarjoulukärryllä ihan silleen, vaikka nyt viskipullot ja champagnepullot välillä kaatuneekin, tavallaan niin kuin sen tavallaan se toimintatapa ei ole se, että siihen lastataan ruokaa tai juomaa keittiössä ja sitten se rullataan paikalle, vaan se idea on siinä se, että se rullataan semmoiseen sopivaan kohtaan, jossa esimerkiksi juhlissa tarvitaan tämmöistä tarjoulualustaa, ja sitten se käytetään siinä.
0: Aivan.
1: Se ei ole tämmöinen transportaatioväline ihan varsinaisesti, vaan se on liikuteltava huonekalu.
0: Aivan, joo, no tämähän on, sehän on aivan kaksi eri asiaa, näinhän se on. Että onko sehän on. Jatketaan aivan kohta, puhutaan sitten hieman arkkitehtuurista. Otetaan tähän kohtaan ässät ja Suomineito.

0: Suomi-neidosta puheen ollen. Mulla on lähetyksessä mukana Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind ja aiheena se, miksi kaikki Aallon suunnittelemat asiat eivät toimi kuin unelma. Mennään tuonne Jyväskylän yliopiston kampukselle. Siellä mä itse vietin opiskeluvuoteni ja vessat niissä Aallon rakennuksissa, niin ne on kovin pienet ja ahtaat. Mikä tähän on syynä, Tommi Lind?
1: No, tässä on itse asiassa kysymyksessä tämmöinen tavallaan tilatehokkuusajattelu, eli silloin, jos suunnitellaan tämmöisiä suuria julkisia rakennuksia tai niin kuin Jyväskylän yliopiston ollessa kyseessä, niin useista rakennuksista koostuvia kokonaisuuksia, niin sehän tarkoittaa sitä, että siinä pitää suunnitella kymmeniä WC-tiloja ja tällaisia aputiloja. Niin ne halutaan suunnitella aika tehokkaasti niin, että niihin ei käytettäisi sitten niitä neliöitä, joita sitten rakennuksen muissa osissa tarvitaan. Ja tällainen, tätähän opetetaan arkkitehdeille ihan tuolta niin kuin arkkitehtikoulusta lähtienkin, että paitsi että tiloja pitää olla toimivia, niin ne suunnitellaan myös niin, että siellä on juuri tarpeellinen määrä neliöitä. Ja nämä erilliset tämmöiset niin kuin WC-eriöt, josta tässä nyt on kysymys.
0: Vessakopit, voiko sanoa näin kansankielellä?
1: Pieni huone, jonne saa mennä sitten kaikessa rauhassa asioimaan, niin ne on olleet aika koettu kovin pieniksi. Ja sillä on ihan rationaalinen syy, että siis silloin 50-luvulla WC-pöntöt oli erilaisia. Eli niissä oli tämmöinen yläsäiliö, joka oli siellä lähellä katon rajaa, ja sitten tuli vain yksi putki alas, ja sitten se pelkkä istuin oli siellä huoneen perällä. Ja se oli paljon pienempi kuin nykyiset nämä WC-pöntöt on. Ja sitten kun näistä yläsäiliöllisistä on sitten luovuttu tässä vuosien mittaan, ja sinne on tullut tämmöiset modernit WC-istuimet, niin ne onkin yhtäkkiä 20-30 senttiä enemmän irti sieltä seinästä. Joten siihen jää vähemmän jalkatilaa sit sille asioijalle. Ja tämä on ihan tällainen tavallaan tekninen kehitys on aiheuttanut sen, että nämä vessat koetaan niinku ihan sikapieniksi.
0: Pystyykö tälle asialle tekemään sitä mitä vai eletäänkö tästä eteenpäin nyt niin, että ne on sitten vaan tosi ahtaita ne vessat?
1: No itse asiassa restauroivat arkkitehdit on jo pitkään niinku kysellyt sitä, että voisiko joku firma ruveta valmistamaan näitä yläsäiliöllisiä niin kuin WC-pönttöjä niin kuin uudelleen. Nimenomaan tämmöisissä korjauskohteissa tarvittaisiin niitä. Mm. Ja ilmeisesti nyt semmoisia valmistajia on. Ja nyt tällä hetkellä oikeastaan ainoa syy, miksi niihin ei ole palattu, niin on tietysti hinta. Eli ne on jonkun verran kalliimpia ja sitten tietenkin se pitäisi vaihtaa pois se, mikä siinä nyt on, niin sekin maksaa. Mutta sanotaan, että laadukkaiden korjauksen yhteydessä, mä uskon, että tulevaisuudessa voidaan palata tähän niin kuin aiemman kaltaiseen tekniikkaan ja vesijohtotekniikkaan ilman, että tarvii sitten ruveta niin kuin seiniä kaatamaan. Hmm. Toinen vaihtoehto on tietenkin se, että puretaan väliseiniä pois ja tehdään niistä kopeista väljempiä, mutta sitten siellä on sitten vähemmän paikkoja.
0: Aivan, ja sehän kuulostaa varsin isolta hommalta se, että aletaan seiniä siirtelemään.
1: Niin, ja sitten siinä voi tulla suojelukohteessa, voi tulla sitten raja vastaan, että esimerkiksi museovirasto tai Alvar Aalto-säätiö niin, saattaa linjata sitten niin, että esimerkiksi niitä väliseiniä ei voi purkaa. Ja silloin se muuttuu entistä vaikeammaksi ja edellyttäisi sitten tosiaan tähän vanhankaltaiseen pönttömalliin palaamiseen.
0: Mm. Se täytyy sanoa, että ikinä en opiskeluaikoina siellä Jyväskylässä ajatellut, että tuun näistä vessoista näin pitkään puhumaan radiossa. Mutta näissä kyllä on kiinnostavaa. Sitten mennään Säynät-Saloon. Se on siis entinen kunta, nykyisin osa Jyväskylää. Ja kritisoidaan, että tämä Aallon suunnitteleman kunnantalon valtuustosali on kovin hämärä.
1: Mm-hmm.
0: Miten siitä tuli niin hämärä?
1: Se on oikeastaan, siinä on kaksi selitystä sille. Toinen on se, että että koska siis Alvar Aalto niin kuin henkilökohtaisesti hän halusi välttää viimeiseen asti tämmöistä niin kuin häikäistymisefektiä, eli hän ei koskaan halunnut, että keinovalaisimen se itse valon lähde, eli se polttimo, että se osuu ihmisen silmään. Mm. Että sitä ja valaisimet suunniteltiin sen mukaan, että ne on niin kuin epäsuoran valon lähteitä. Ja luonnonvalon osalta ihan sama. Eli hän halusi niin kuin tavallaan estää sen, että esimerkiksi aurinko ei suoraan paista sisään tiloihin, jossa pitää esimerkiksi tehdä töitä, tehdä päätöksiä ynnä muuta. Ja sitten sitten ehkä vielä kolmas asia on tämä tunnelma. Eli tämähän tämän Säilötsalon kunnantalon kilpailuehdotuksen nimi oli Kuuria. Ja Kuuria viittaa tässä meidän tulkinnan mukaan siis Kuuria Juliaan, joka on Rooman foorumilla oleva senaatin kokoontumistila Julius Caesarin ajoilta. Ja se on itse asiassa on ikkunaton tila. Ja sinne tulee vaan heikko pieni epäsuora ylävalo. Ja tämä niinku tavallaan viittaus tämmöiseen antiikin arkkitehtuuriin on yksi syy varmasti myös siihen näennäiseen ikkunattomuuteen, mikä siellä Säilötsalon kunnantalon valtuustosalissakin on. Että se isompi ikkuna, se on peitetty ritilällä, ja sitten se puhujien takana oleva ikkuna, niin siinä on taas tämmöiset niin kuin puusäleet, jotka estää suoran edes näkemisen ulos siitä tilasta. Et nämä on niitä syitä, ja sitten ne valaisimet, mitkä siellä on, niin ne on tietenkin niin korkealla ja sen verran vähän niin kuin valotehoa niissä, että ne ei hirveän paljon sitten valaise sitä myöskään pimeällä sitä tilaa. Että se on oikeastaan aina melko hämärä.
0: Okei. No tässä kohtaa tietysti tavallinen ihminen ajattelisi, että no laitetaan lisää lamppuja sinne. Mutta näin ei ilmeisesti voi tehdä, että tähän asiaan ei ole vielä löytynyt ratkaisua. Minkä takia?
1: No ensinnäkin ihan kaikenlaisiin tarkoituksiin jälleen kerran suojeltua tilaa ei voikaan käyttää. Että siellä on ollut toinen kysymys, on ollut just näiden valtuustopulpettien siirrettävyys. Että jos ne voisi siirtää sieltä pois, niin sit siinä voisi sitten järjestää erilaisilla niin kuin tuolikokonaisuuksilla sitten erilaisia tilaisuuksia. Se tekisi siitä tilasta paljon monikäyttöisemmän. Mutta tosiaan, kun se on Suomessa rakennussuojelulla on suojeltu, niin se koskee sitten myös näitä sisätiloja. Ja toistaiseksi vielä tämän valaistuksen lisäämiseen tai näiden pulpettien liikuteltavuuteen ei ole löytynyt semmoista kestävää ratkaisua. Mm.
0: No mennään vielä Finlandia-taloon, joka siis on Helsingissä, varmasti moni meidän kuulija, jos on Helsingissä käynyt, siellä nähnyt, valmistunut 1971 ja julkisivu oikein semmoista kaunista vaaleita marmoria, mutta laatat alkoi kupruilla jo 10 vuotta valmistumisen jälkeen. Mistä tämä johtuu?
1: Joo, tai sitä kutsutaan taipumiseksi.
0: Taipumiseksi, joo.
1: Ja siinä on tosiaan ollut tätä Carrara-marmoria ihan alun perin, ja siihen 90-luvulla sitten vaihdettiin toiset Carrara-marmorit, ja siitä kävi niin, että ne molemmat taipu, niin että se rupesi näyttämään semmoiselta pärekorilta niin kuin sivusta päin, sivuvalossa katsottuna, eikä se myöskään, sen kestävyys ei ollut enää niin hyvä, että olisi ollut takeet siitä, että ne marmorilevyt siellä seinällä pysyy. Niin sen takia nyt sitten päädyttiin jo tähän kolmanteen vaihtoehtoon pitkällisten niin kuin tavallaan tutkimusten jälkeen valittiin tämmöinen pohjois-italialainen Lasan marmori. Eli se on niin kuin kolmas marmori. Ja tässä yhteydessä sitten kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että onko se sellaista taipuvaa marmoria vai onko se sellaista, joka pysyy suorassa. Ja tämä taipumisilmiö tunnetaan kyllä maailmalla aika hyvin. Sitä on tutkittu tuolta 60-luvulta lähtien. Nyt sitten meillä pitäisi olla sellainen kivitavara siinä julkisivussa, joka ei taivu.
0: Mm. Mutta mistä se johtuu? Alvar Aalto, siis arkkitehti. Miten hän päätyi tämmöiseen materiaaliin, josta oli jo siihen mennessä tietoa, että se taipuu?
1: Mä luulen, että hän ei tiennyt tästä ongelmasta, koska se on vähän louhoksen kohdasta kiinni ja muutenkin, kun puhutaan luonnonkivestä, niin, ja joka on vielä tällainen sedimenttikivi, jossa on paljon niin kuin tavallaan erilaisia juonteita ja muita, niin sen tavallaan stabiliteettia on aika vaikea tietää etukäteen. Et kyllä hänellä se syy niin kuin marmorin käyttämiseen rakennuksissa niin kuin noin muutenkin, niin kyllä se oli viittaus jälleen kerran sinne Italiaan. Ja se, että hän koki sen materiaalina tämmöisenä niin kuin lämpimänä ja miellyttävänä. Että kyllä ne on niitä syitä siihen valintaan ollut.
0: Aivan. Kiitos Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lindet, olit mukana.
1: Kiitos, että sain olla mukana.

0: saa sut kokonaan.
1: Näin laulaa Annika Pudas, Hän sut saa. Annika Pudaksen debyyttialbumi ilmestyi tuossa 2024 ja tämä on nyt hänen uusi tuore sinkkunsa. Nyt syksyllä pitäisi ilmestyä häneltä toinen albumi. Elli Nooraa featuring Eetu, Bang Bang, typerä sydän.

Ihan höpöjä puhui äsken. Tämähän on tietenkin 1980 AD, Anno Domino, sen niminen bändi, 1980 AD, biisin nimi sanojen välissä. Tähän perään otetaan nyt sitten Elinoraa, featuring Eetua, ja se Bang Bang typerä sydän. Mä mietinkin vähän, kun tämä biisi alkoi. Ei nyt, nyt meni jotain pieleen, mutta nyt korjattiin, ja sitten meni oikein. Aika hyvä.

0: sydän.
1: Ai, että mikä biisi. Kyllä tähän minä lähden jotenkin aina mukaan. Ursus Factory, ootan sitä, joka muuttaa kaiken. Se tulee nyt.

No, yksin ei olla, ainakaan tässä talossa. Täällä radiotalossa, jossa istuu, eikä myöskään siellä, joka kuuntelet minua, sillä minä olen täällä sinun seuranasi Sveriges Radio Finska iltapäivässä. Tänään me ollaan kysytty sosiaalisessa mediassa, millainen on sinun mielestäsi paras mustikkapiirakka? Onko se rahkalla vai kermaviilillä vai ilma vai pullapohja vai murutaikina? Mun isä tykkäsi pullapohjasta. Se oli sen suosikki. Se, että kun se vähän vanheni ja jaksanut itse tehdä, niin se aina pyysi välillä. Kävi ostamassa mustikoita ja pyysi kesällä, että voisitko leipoa pullapohjan mustikkapiirakan. No kyllähän se sitten piti leipoa. Kaarina Sotka kirjoittaa Facebookin puolella, että pullapohja pitää olla. Samoin Niina Nurmesniemi, se on niin suomalaista. Sitten mun mielestä tämä oli niin hyvä, mitä Raimo Jaakkoharju tänne kirjoittaa, että mikä on paras mustikkapiirakka, niin hän vastaa, että syötävä. Minua nauratti. Kiitos Raimolle tästä pikku ilostuksesta. Tania Kaitaniemen mielestä kermaviili kuuluu olennaisesti osaan ja sanoo, että mukaan voi heittää myös vähän punaviinimarjoja ja miksei myös mustia. Tämmöistä piirakkaa mä en ole syönyt, mustikkapiirakkaa, missä olisi punaviinimarjoja ja mustaviinimarjoja. Ja Pekka Lampeen muistelee, miten äiti teki mustikkapiirakkaa rahkan kanssa. Että se oli herkullista ja hän kaipaa sitä todella paljon. Miten sinä, oletko käynyt mustikassa ja aiotko tehdä piirakkaa? Minkälaista piirakkaa? Siitä voi laittaa mulle viestiä vaikka sähköpostia finska@sverigesradio.se tai sitten puhelinvastaajaa jättää viestin 087842400. Aivan pian tässä lähdetään uutisten puolelle. Sitä ennen vielä ehditään kuulla yksi biisi, Olga Mirella, Kansallisaare.

0: Ja näin. Nyt sitten tästä tunnelmasta suoraan tuonne uutisten puolelle. Ne meille toimittaa Fanni Lakko.
1: Vuorossa uutiset. Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson ei näe tarvetta lisätä suomen kielen opetusta kouluissa. Kristerssonin hallitus hylkäsi tällä vaalikaudella ehdotuksen suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten äidinkielen opetuksen lisäämisestä. Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa Kristersson torjuu myös Euroopan neuvoston kritiikin opetuksen liian pienestä määrästä.
2: Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas, och där har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
3: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
2: Det här är ständiga bedömningar som görs, och vi har inga förslag på detta just nu.
1: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Ruotsin estrogeenilääkepula saa naisia matkustamaan Suomeen lääkkeiden perässä. Nyt valmisteet alkavat kuitenkin loppua myös Tornion apteekeista, kertoo P4 Norrbotten. Torniolaisen apteekin vuorovastaava Petra Lönnblad kertoo, että ruotsalaisten asiakkaiden määrä on kasvanut. Myös ruotsalaiset lääkärit ovat kysyneet, voivatko he ohjata potilaitaan Tornion apteekkeihin. Estrogeenilääkkeitä käytetään vaihdevuosioireiden hoitoon. Ruotsissa niiden käyttö on kaksinkertaistunut vuodesta 2018, ja lääkeviraston mukaan se on syy pulaan. Pula koskee koko EU:ta, mutta on ollut pahempi Ruotsissa. Petra arvioi Suomen paremman saatavuuden johtuvan mahdollisesti siitä, että suomalaiset viranomaiset ovat valmiita maksamaan lääkkeistä enemmän. Hän ei ole huolissaan saatavuudesta Suomen puolella, sillä hän uskoo, että loppuneet valmisteet saadaan todennäköisesti pian takaisin. Venäjä teki viime yönä iskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan iskussa kuoli 17 ihmistä ja 44 haavoittui. Venäjän viranomaiset puolestaan ovat ilmoittaneet, että Ukraina on iskenyt verkkokauppa Wildberriesin logistiikkakeskukseen Tulassa, kertoo Reuters. Ukrainan mukaan Wildberriesin tuotteet ovat tärkeitä Venäjän sodan käynnissä. EU antaa Ukrainalle 15 miljardia kruunua Venäjän jäädytetyistä varoista, kertoi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tänään. Rahat tulevat Venäjän keskuspankin jäädytetyille varoille kertyneistä koroista. Varoja on pidetty jäädytettyinä hyökkäyssodan alusta lähtien. Intiassa yli 100 ihmistä on kuollut monsuunisateiden aiheuttamissa tulvissa ja maan vyörymissä heinäkuusta lähtien. Intialaismedioiden mukaan yli 10 ihmistä on kuollut salaman iskuissa. Samalla Intian sääpalvelu varoittaa laajoista sateista seuraavien päivien aikana. Arlandan lentokentältä lähteneiden ulkomaanmatkojen määrä rikkoi entiset ennätykset heinäkuun aikana, kertoo Swedavia. Swedavian tilastojen mukaan sen operoimilta 10 lentokentältä ulkomaille lähtevien lentojen määrä kasvoi yhteensä 2% verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Yleisradio Finska.
1: Mai Ristkari tänään studiossa seuranasi 5:10 asti. Kiitos fanille uutisista. Me jatketaan pikkasen muilla aiheilla. Meillä on luvassa hieman myöhemmin tietokirjailija ja toimittaja Pekka Virkki, joka on tehnyt tietokirjan suomalaisesta kommunismista. Ja tämän teoksen nimi on Suomalaisen kommunismin ruumiin avaus, ja siinä käydään läpi, millainen liike suomalainen kommunismi oli, miten se vaikutti yhteiskuntaan ja miksi sen tarina päättyi niin kuin päättyi. Tästä lisää vähän myöhemmin. Ensin mennään kuitenkin näiden meidän puoluejohtajahaastatteluiden puolelle, joita nyt eilen käynnistyi puoluejohtajien haastattelusarja ja kestää nyt parisen viikkoa näitä haastatteluita tulee. Sitä aivan pian, ensi kuitenkin ikonapoppia.

0: tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jos poikki.
1: Into työntekoon on kuitenkin kova.
0: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
1: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

cat cat, 1000 merkitystä, vai pitäisikö sanoa cat cat, niin kuin lapsena sanoin. Cat cat cat cat, tämähän on siis duo, sisarukset Katja ja Virpi Kätkä. Ensimmäinen studioalbumi ilmestyi vuonna 1992. Ja Cat Cat edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 1994 kappaleella Bye Bye Baby. Tekisi mieli vähän laulaa sitä, mutta säästän. Säästän teidät siltä kokemukselta. Ainakin tässä kohtaa katsotaan ehkä sitten myöhemmin tätä lähetystä, jos tuota jostain, sanoisinko, musiikillisesta selkärangasta se laulu putkahtaisi pinnalle niin, että okei, alkaisin sitä täällä veisaamaan. Tämä 1000 merkitystä on siis aivan uutta tuotantoa ilmestynyt tänä vuonna. Viimeksi Cat Catilta on tullut levy 2022 ja se on ollut kokoelmalevy. Mutta tämä on tosiaan uutta tuotantoa. Näin. Siitä vuodesta 1994 onkin jo se 32 vuotta aikaa siitä Euroviisu-esitystä. Eihän liity nämä vuosiluvut oikeastaan mitenkään toisinsa, jos ensimmäinen levy ilmestyi siis 1994.

0: Suomalaisen kommunismin historia, se on täynnä aatteellista intoa, sisäisiä ristiriitoja, kansainvälisiä kytköksiä ja lopulta myös romahduksen jälkiä. Pekka Virkki on tehnyt teoksen Suomalaisen kommunismin ruumiin avaus ja siinä käydään läpi, millainen liike suomalainen kommunismi oli, miten se vaikutti yhteiskuntaan ja miksi sen tarina päättyi niin kuin päättyi. Mitä kommunismin perintö Suomessa oikeastaan kertoo meistä politiikasta ja 1900-luvun ideologisista taisteluista? Entä miksi tähän aiheeseen kannattaa palata juuri nyt? No, asiasta kertoo Pekka Virkki haastattelijana Jorma Ikäheimo.
1: Mikä sai sinut kirjoittamaan juuri suomalaisesta kommunismista ja miksi tämä aihe tuntuu tärkeältä juuri nyt?
2: Tietysti tämä Venäjän aggressio Ukrainaa vastaan Euroopassa, mitä tapahtuu, mitä Itämeren alueella tapahtuu, niin se on nostanut tämän neuvostototalitarismin ja ylipäänsä tämmöisen autoritäärisen vallan perinnön ihan uudella tavalla taas keskusteluun ja semmoiset ilmiöt, joita ajateltiin, että ovat hävinneet historia hämärään, monet ajattelivat pitkään, niin eivät sitten sitä ollutkaan. Ja tämä on ehkä kliseistä sanoa näin, mutta jotta voimme ymmärtää nykyisyyttä, niin pitää ymmärtää historiaa. Ja tämmöistä varsinaista yleisesitystä suomalaisesta kommunismista ja ennen kaikkea sen Neuvostoliittosuhteesta, idän suhteesta ja siitä, miten sitten tämä tavallaan linkittyy siihen, mitä tapahtui Neuvostoliiton kaaduttua, niin sitä ei yksinkertaisesti ole tehty. Ja aiemmin olen penkonut tämmöistä ilmiötä nimeltä suomettuminen ja jälkisuomettuminen enemmän tavallaan laajalta näkökulmalta, niin nyt sitten otin erityisesti käsittelyyn tuon Suomen kommunistisen puolueen ja sen liikkeen roolin tässä asiassa.
1: Niin, mennään aika rajusti tässä eteenpäin. Suomalaisen kommunismin tarina aluksi Neuvostoliiton varjossa ohjattavana, rahoittamana ja niin eteenpäin. Minkälainen se oli?
2: No, sehän on tietysti hyvin monisäikeinen ja olen tuossa kirjassakin pyrkinyt tuomaan ilmi, että tietysti jokaisella on ollut oma suhteensa sitten, jotka ovat liikkeessä toimineet tai sitä vastustaneet. Niin siihen, että millä tavalla siihen on tavallaan sitten lähdetty mukaan ja suhtauduttu. Mä lähden tuossa kirjassa aika pitkältä, että itse asiassa käyn ihan se kommunismin aatehistorian tuolta 1800-luvulta Ranskan vallankumouksestakin saakka osittain lävitse ennen kaikkea 1800-luvulta ja sitten sen, että millä tavalla Suomessa muotoutui tämä äärivasemmistolainen ja ylipäänsäkin työväenliike, vasemmistolainen työväenliike. Suomen kohdallahan siinä oli se tragedia ja mikä sitten muovasi hyvin vahvasti tätä, että miten suomalainen vasemmisto muotoutui, niin oli tämä Venäjän läheisyys, niin kuin on monessa muussakin asiassa ollut Suomen tragedia. Ja tavallaan se suomalainen äärivasemmisto, niin siellä oli niin vahvat kytkökset kuitenkin, kun olimme Venäjän imperiumin osa silloin, niin sinne bolshevikki valtaan, että valitettavasti Suomessa sitten tuli tämä 1918 tragedia. Kutsutaan sitä sitten sisällissodaksi tai vapaussodaksi tai kansalaissodaksi tai miksikä hyvänsä, mutta se oli hyvin suurelta osin sen seurausta, että olimme tämän imperiumin osa. Ja siinä sitten tavallaan suomalainen työväenliike, mitä ei sitten esimerkiksi Ruotsissa tapahtunut ollenkaan yhtä vahvasti, niin hajosi tämän geopoliittisen syyn takia viime kädessä kahteen osaan, eli tähän kommunistiseen äärivasemmistolaiseen osaan, joka toimi Neuvostoliitosta käsin, jolla oli kyllä niin kuin Suomen alueellakin kannatusta, mutta SKP-johtohan oli aina Neuvostoliitossa, aina sinne toisen maailmansodan päättymiseen asti toimia sieltä käsin, ja toteutti Suomessa hyvin ikäviä operaatioita, vakoilua, jopa salamurhia, tämän tyyppistä, mikä on edelleenkin ajankohtaista, jos näitä viimeaikaisia uutisia nyt seuraa. Ja sitten toisaalta niin oli tämä maltillisempi työväenliike, joka oli sitoutunut parlamentaarisiin periaatteisiin, sosiaalidemokraatit, jotka sitten kuitenkin olivat tavallaan se dominoiva osa suomalaista yhteiskuntaa myös silloin, jos vasemmistosta puhutaan. Ja kyllä monessa suhteessa tietysti myöskin Suomen pelastajia tältä neuvostohegemonialta. Toisaalta sitten kysyn kirjassa myöskin ja tuon tätä ilmi, että kyllä siellä sitten oli etenkin kylmän sodan aikana niin välillä osalla sosiaalidemokraateista ongelmia piirtää rajoja sinne kommunismin suuntaan. Ja se oli sitten, siitä tuli huomattavasti monimutkaisempi kuvio, kun sitten kaikki puolueet alkoivat tätä neuvostoystävyyttä rakentaa tuota toisen maailmansodan jälkeen, ja sitten syntyi tämä suomettumisilmiö.
0: Näin siis kertoo Jorma Ikäheimolle Pekka Virkki, joka on siis tehnyt tietokirjan suomalaisen kommunismin historiasta. Jatketaan kohta aiheella nyt pikku G vika kertaa featuring Joelin.

0: Piikku G ja Joalin, tässä oli tämmöistä suomiräppiä ja lattaria yhdessä. Joalin Viivi Sofia Loukamaa, sanotaan näin, niin hän on itse asiassa asunut Meksikossa. 10-vuotiaana kuulemma muutti äitinsä kanssa sinne. Eli tulisiko ne sieltä sitten häneltä ne lattarivaikutteet? Ainakaan minulle ei ole tuttu, että Piikku G olisi kovasti tehnyt lattarimusaa tässä uransa varrella. Sanotaanko näin, että minua vähän niin kuin tämä huvittaa. Tämä, että hän on siis 39 vuotta nyt ja esiintyy Piikku G nimellä. Tämä tuli tämä biisi viime vuonna ulos. Ja tämä Piikku G tulee siitä alun perin. Hän on tehnyt ihan tosi pitkän uran. Niin hän 15-vuotiaana voitti erään semmoisen kilpailun, niin että pääsi sitten tuonne Ylelle studioon. Ja sitten häntä nimitettiin ilmeisesti niin kuin pikkujäbäksi. Hän oli 15 ja pienempi kuin moni muu varmaan. Niin sitten hänestä tuli Piikku G. Tämä G tulee sitten hänen tämmöisestä breakdance-nimestä Generic. Niin edelleen hän on Piikku G. Hän teki vähän aikaa, jonkun aikaa musiikkia G-taiteilijan nimellä, mutta sitten palasi tähän Piikku G-hän. Albumi, viimeisin albumi oli ilmestynyt 2019, mutta tämä sinkku tuli viime kesänä.
1: Sveriges Radio finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Us, motorride, I do not need know.

0: Jatketaan suomalaisen kommunismin historialla. Pekka Virkki on kirjoittanut teoksen Suomalaisen kommunismin ruumiin avaus. Jorma Ikäheimo jatkaa.
1: Pekka Virkki, mitenkä tämä kommunismin idea ja käytännön toteutus sitten erosivat toisistaan, kun puhutaan suomalaisesta näkökulmasta?
2: No sanotaanko, että kyllähän semmoinen yleinen väite, mitä kuulee paljon, on, että kommunismin idea oli hyvä ja sitten sitä nyt vaan ei voi tosimaailmaan soveltaa. Mä en itse ole ihan vakuuttunut tästä väitteestä, että kyllä kommunismin ideologiassa, joka itse asiassa on loppujen lopuksi aika ohut, jos katsotaan sitä Marxin ja Engelsin alkuperäisiä kirjoituksia, niin kyllä siellä aika ongelmallisia ajatuksia sielläkin on ja ylipäänsä niitä ajatuksia ei välttämättä ole sitten tosiasiallisen yhteiskunnan rakentamiseksi kovin paljon. Sitten kun Lenin tuli tähän kuvioon mukaan, tuli tämä marxismi-leninismi, joka sovellettiin tavallaan niin kuin Venäjän oloihin, tähän maatalousvaltaisen Venäjän yhteyteen pyrittiin rakentamaan kommunismia, niin sehän oli hyvin pitkälti itse asiassa hyvin samankaltaista tämmöistä maaorja-mentaliteettia hiukkasen kuin mitä oli sitten imperiumin aikana ollut ja vastaavalla tyylillä Neuvostoliitto kohteli kansalaisiaan, toki siis monina aikoina paljon vielä julmemmin kuin tsaarin valta monessa suhteessa. Mutta se, että jos ajatellaan tätä, että onko mikä on tavallaan sen aatteen ja sen toteutuksen suhde, niin on sellainenkin sanonta, että hedelmistään puu tunnetaan. Ja kyllä minusta niin ei ole sellaisia tilanteita, että voitaisiin sanoa, että kommunistit ovat olleet todella vallassa, ikään kuin hegemonisessa vallassa ja onnistuneet mitään kauhean positiivisia yhteiskuntia rakentamaan. Et se nyt on tämmöinen empiirinen tosiasia maailmalta. Jos puhutaan puhtaasti suomalaisesta kommunismista, niin Suomessa tietysti niin kommunistit eivät koskaan olleet yksin vallassa, että oli merkittävä parlamentaarinen voima parinkin otteeseen. Ja siinä mielessä tietysti niin tuli myöskin sitten tämä ilmiö, mikä tuli myöskin joissakin Länsi-Euroopan maissa, Italiassa, Ranskassa, JNE, että kommunistit pystyivät sitten toimimaan parlamentaarisen järjestelmän puitteissa ja olivat siihen myöskin valmiita. Ja tietysti niin voi ajatella, että se vallankumouskin on semmoinen aika abstrakti käsite, että ei se kaikille välttämättä ole sitten ollut enää heille, jotka on siellä rivitasolla toimineet. Ja voi olla, että heitä on kiinnostanut omien työolojensa ja tämmöiset asiat niin parantaminen. Mutta kyllä se siellä niin kuin kommunismin opissa, se vallankumous ja toisaalta myöskin tämmöisen normaalin parlamentaarisen, miten he itse ehkä sanoisivat, niin porvarillisen demokratian kyseenalaistaminen, niin kyllä se on aika lailla ollut sisäänrakennettua myöskin suomalaisessa kommunismissa. Ja sitä jonkin verran tuolla avaan aikalaislähteisiin perustuen, että millä tavalla puhuttiin demokratiasta, kansanvallasta. Kyllä se siinäkin vaiheessa vielä, kun sanottiin, että SKP sitoutui ikään kuin parlamentaarisiin periaatteisiin, niin se on ollut tämmöistä taktista, että voi sanoa, että niin kuin nykyaikanakin tiedetään, niin ei yksistään se, että joku puolue toimii kansanedustuslaitoksessa, niin vielä takaa sitä, että se on demokratiaan sitoutunut. Ja minusta yksi suurimpia tabuja Suomessa on ollut se, että ei ole oikein ääneen uskallettu sanoa sitä, että Suomessakin toimi hyvin merkittävänä parlamentaarisena puolueena vuosikymmeniä semmoinen liike SKP ja SKDL, jonka ydin ei ollut valitettavasti sitoutunut länsimaiseen demokraattiseen järjestelmään.
1: Pekka Virkki, monet lähtivät mukaan tähän kommunistiliikkeeseen. Mikä siinä sitten kiehtoi tai mikä sai ihmisiä lähtemään hyvin erilaisilla taustoilla mukaan?
2: No se tietysti riippuu vuosikymmenestä ja ihmisestä hyvin paljon, mutta yksi sellainen yleinen käsitys on, mitä Suomessa paljon puhutaan, että tämä oli tämmöinen sosiaalinen, että oli köyhyyttä, oli sosioekonominen asia, oli köyhyyttä, oli puutetta, oli sosiaalista epätasa-arvoa. Ja se on tietysti ollut osittain siinä taustalla, mutta siinä voidaan sitten taas kysyä, että minkä takia joissakin muissa valtioissa, joissa on ollut paljon enemmän sosiaalista epätasa-arvoa, taloudellista epätasa-arvoa, niin vastaavaa ei tapahtunut. Ja kyllä siinä vastauksena oikeastaan on se vuosi 18. Eli siinä vaiheessa, kun Venäjän imperiumi alkoi hajota tsaarin imperiumi, niin Suomessa syntyi semmoinen tilanne, jossa opportunistiset poliittiset toimijat pystyivät yhdessä näiden bolshevikki-kumppaniensa kanssa venäläisten ja laajemminkin tämän kansainvälisen kommunistiliikkeen tavallaan vanavedessä rakentamaan semmoisen tilanteen, jossa ikään kuin luotiin niin vahva yhteiskunnallinen vastakkainasettelu, että järjestysvaltaa ei enää ollut yhdessä eikä kahdestakaan paikassa, vaan oli sitten näitä punakaarteja ja tämä niin kuin tavallaan punainen puoli valtiosta ja sitten oli tuota suojeluskunnat ja vanha sitten hallitus, joka oli tuota senaatin pohjalla siis toimi. Siinä yhteydessä niin luotiin tavallaan pohja tämmöiselle vastakkainasettelulle, joka sitten tuota, ennen kaikkea sen sodan jälkeen, kun sitten 18 talvella taisteltiin niin, että oli siellä venäläisiä ja saksalaisiakin ja itse asiassa aika paljon ruotsalaisia vapaaehtoisiakin mukana. Sitten oli niin tulehtunut tämä Suomen sisäinen ja suomalaisten sisäiset välit, että tuota, siinä kun oli nälänhätää ja Espanjan tautia, niin sitten suljettiin merkittävä osa hävinneen osapuolen ihmisistä sitten vankileireille. Puhutaan näistä punavankileireistä, joita oli monissa paikoissa, muun muassa Dragsvikissa, Tammisaaressa ja Hennalassa, Lahdessa ja niin edelleen. Ja se oli hirvittävän traumaattinen kokemus itsessään ne leirit. Siellä osittain varmasti viivyteltiin ihan tarkoituksella, annettiin katkeruuden myötä leiriläisten puolella nälkää ja tauteihin. Osittain kysymys oli siitä, että tilanne yksinkertaisesti oli semmoinen, että tuota, oli elintarvikepulaa ja oli niitä kulkutauteja jne. Sitten vielä tietysti heiltä jäi tuota, sitten tuota perheenjäseniä, jäi sukua, jäi naapureita. Monet menettivät tämän kansalaisluottamuksen, eli poliittiset oikeudet vietiin, jos katsottiin, että oli kapinaa osallistunut. Se tavallaan rakensi semmoisen hirvittävän vahvan vastakkainasettelun, joka näkyi vielä ihan kylmän sodan aikanakin pitkälti. Ja sanoisin, että jopa vielä meikäläisenkin lapsuudessani esimerkiksi, kun tuolla Hämeessä asuin, niin kyllä siellä se 18 vastakkainasettelu omalla tavallaan näkyi. Ihan puhutaan urheiluseuroissa, puhutaan siitä, missä kaupassa kukakin käy ja näin edelleen. Ja Suomeen syntyi tavallaan kaksi yhteiskuntaa siinä. Syntyi tämä niin kuin työväenliikkeen puoli ja sitten oli tämä niin sanotusti valkoinen puoli, mitä ehkä työväenliikkeen edustajat saattaisivat käyttää. Ja sitten vielä se työväenliikkeen puoli oli jakautunut tähän äärimmäiseen vasemmistoon ja sosiaalidemokraattiseen puoleen. Ja sen myötä sitten tämä suomalainen kommunismi, niin siitä tuli tavallaan perinne, siitä tuli identiteetti. Ei se ollut enää niin kuin edes politiikkaa, vaan saattoi aivan hyvin 70-80-luvulle saakka se asia mennä niin, että ajatellaan, että no iso isä kärsi leirillä ja minä nyt olen sitten kommunisti, kun minä olen vähän niin kuin sellaiseksi syntynyt. Se on enemmänkin niin kuin ollut tavallaan vähän niin kuin uskontoon verrattava enemmän kuin poliittiseen ajattelumalliin. Ja totta kai en tarkoita sitä, että onhan ollut sitten täysin porvarillista taustasta tulleita ihmisiä, jotka on lähteneet tämmöiseen toimintaan mukaan. On ollut päinvastoin ja näin edelleen, mutta niin kuin se on ollut hirvittävän vahvasti siinä yhteiskunnassa ikään kuin sisäänrakennettuna. Ja se on semmoinen asia, mitä ehkä nykynuoren, minunkin ikäisen ihmisen on aika vaikea ymmärtää. Mutta näin se on.
0: Pekka Virkkiä haastatteli Jorma Ikäheimo.

0: Sä aion maa, ota kädestäni kiinni.
1: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
2: Terve, kuulkaas! Järvi ei soutamalla kulu, eikä levytoiveet soittamalla. Kun tämä faktan pitää mielessä, niin perjantaina lystiä riittää. Osallistu levyseppätalkoisiin ja toivo sinäkin se levytoive ja lakkaa panttaamasta sitä. Lisätietoja ja käyttäytymismalleja löydät Levysepan kotisivulta. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä!
0: Ja levyseppällehän voi lähettää sähköpostia levyseppa@sr.se tai jättää meille puhelinvastaajaa viestin 087842400. Toivetta vaan tulemaan. Ja nyt laitetaan tulemaan Irina ja rikoskumppani.

0: Egotrippi. Tänään ei kukaan vastaa. Tälläkin kappaleella ikä alkaa olla 29 vuotta. Melkein 30 vuotta. Vuonna 1997 ilmestyi tämä biisi. Nyt me huijahdetaan Eekon uutisten puolelle tässä kohtaa.
1: Du lyssnar på Duodjia Daita, handens röst. Podda Sameradios, Sveriges Radio.

Tuotie diekia, valtia mukieta. Tälle mie vylköpä, plävä elmiä kuahkaa tahkeelle. Chappies vieralle, kiesse taalia. Tolle puola tyllisi chiikkepä juknan vuoro.

0: vuorossa uutiset. Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson ei näe tarvetta lisätä suomen kielen opetusta kouluissa. Kristerssonin hallitus hylkäsi tällä vaalikaudella ehdotuksen suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten äidinkielen opetuksen lisäämisestä. Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa Kristersson torjuu myös Euroopan neuvoston kritiikin opetuksen liian pienestä määrästä.
1: Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas, och det har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
2: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
1: Det här är ständiga bedömningar som görs, och vi har inga förslag på detta just nu.
0: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Ruotsin poliisi on ottanut säilöön suomalaisen ilmastoaktivistin, joka on osallistunut Tranemuun Grimsåsin suolla tapahtuvaan mielenosoitukseen. Poliisi valmistelee hänen käännyttämistään Suomeen. Pari viikkoa kestävän mielenosoituksen järjestää ruotsalainen ilmastoliike Återställ Våtmarker. Tarkoituksena on pysäyttää suomalaisen valtionyhtiö Neovan turpeen noston Grimsåsin suolla. Useita aktivisteja on otettu kiinni. Suomen rajavartiolaitos kertoo lähettävänsä kahden välistä rajaturvallisuusapua Viroon maan poliisi- ja rajavartiolaitoksen pyynnöstä. Lähetettävä tuki koostuu yhdestä rajapartiosta ja partioautosta. Partio tukee rajaturvallisuustehtäviä Tallinnan satamassa ja lentokentällä ja tukee siten samalla Suomen rajaturvallisuutta, rajavartiolaitos kertoo tiedotteessaan. Rajaviranomaisten väliseen sopimukseen perustuva tuki liittyy Valko-Venäjältä Baltiaan ja muihin Euroopan maihin suuntautuvaan laittomaan maahantuloon. Israelin armeija on aloittanut iskut kohteisiin Etelä-Libanonissa. Israel syyttää Hizbollahia tulitauon rikkomisesta ja iskut ovat vastaus siihen. Vielä eilen Israelin ja Libanonin väliset rauhanneuvottelut olivat käynnissä Roomassa. Saksassa Leipzigin lentokentän kiitoradan läheltä löytyi eilen illalla drooni, jossa oli räjähteitä. Drooni löydettiin ukrainalaisen rahtikoneen läheltä. Räjähdystä ei tapahtunut. Useita lentokoneita ohjattiin muualle yön aikana. Toiminta palasi kuitenkin normaaliksi aamulla. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Se on vajaa 40 minuuttia tätä iltapäivää jäljellä. Täällä minä olen ollut Maiju Ristkari sinun kanssasi. On kiva olla kesäiltapäivänä seurana radiossa. Mennään tässä vielä viimeisen reilun puolen tunnin aikana meidän puheenjohtaja haastatteluihin niiden pariin. Meillähän on siis tosiaan haastatellaan näitä puoluejohtajia ja joka päivä, nyt eilisestä lähtien, niin melkein joka päivä tulee näitä haastatteluita. Kuullaan aivan pian siitä lisää. Nyt kuitenkin Lala Salama, aurinko sulattaa mun päähän.

0: Nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut syyskuun vaalien alla. Tänään on vuorossa moderaattien Ulf Kristesson ja hän kertoo ajatuksiaan suomen kielen opetuksesta koulussa.
1: Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristesson ei näe tarvetta lisätä suomen opetusta kouluissa, vaikka Euroopan neuvosto on arvostellut Ruotsia asiasta jo parinkymmenen vuoden ajan.
2: Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas och det har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
1: Ulf Kristerssonin johtama hallitus hylkäsi tällä vaalikaudella ehdotuksen suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen lisäämisestä kouluissa. Ehdotuksen tarkoituksena oli vastata Euroopan neuvoston vuosia jatkuneeseen kritiikkiin muun muassa opetuksen vähäisestä määrästä. Kristesson torjuu kritiikin Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa.
2: Jag tycker nog att vi generellt sett lever upp till våra åtaganden. Sen kan det ändå hända att man får kritik från dem.
3: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
2: Det här är ständiga bedömningar som görs och vi har inga förslag på detta just nu.
1: Useimmat peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat opetusta korkeintaan tunnin viikossa, mikä on Euroopan neuvoston asiantuntijoiden mukaan liian vähän. Kristessonin mielestä oppilaiden ja perheiden tulisi hyödyntää nykyisiä mahdollisuuksia paremmin.
2: Staten har ett ansvar, sen har man ju ett ansvar också som familj och som elev att ta vara på de möjligheterna.
1: Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristesson oli tässä toisena vuorossa Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Ulf Kristessonin haastattelun kuulet myöhemmin vajaan 10 minuutin päästä tässä lähetyksessä. Puoluejohtajien haastattelujärjestys, se on arvottu ja huomenna päästään kuulemaan liberaalien puoluejohtaja Simona Muhammsonin ajatuksia.

0: Sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Äsken kuultiin Halle Bear's Twisting Sister. Nyt kuullaan J. Karjalainen Ohikulkumatkalla.

tässä siis Nicole Willis ja The Soul Investigators. Nicole Willis hän on aloperisynyt New Yorkissa, siellä Brooklynissa ilmeisestikin. Hän on asunut vaikka missä, mutta sitten hän muutti Suomenlahteen. Hän oli nimittäin yhdessä tuon suomalaisen muusikon Jimmy Tenorin kanssa ja heillä on myös 2 lasta yhdessä. Nykyisin tämä Yhdysvalloista lähtöisin oleva muusikko asuupi Helsingissä. Ja on ilmeisesti vaihtanut nimensä. Nicole Willis ei enää ole, sen sijaan hän on Daniele. Ja tästä on Helsingin Sanomat muun muassa kirjoittanut, että hän halusi keskittyä muuhun kuin lauluuraansa ja jotenkin jättää entisen taakseen. Tällaisia Nicole Willisistä, eli Daniele Willisistä, seuraavaksi Killer, All I Want.

0: Nuppuoinas mustii sydämiä. Tää iltapäivä alkaa nyt taittua loppua kohti. Ja mä kiitän oikein kauniisti, oikein kiitän kumaraja vielä niin ihankin päälle. Kaikki mahdolliset täältä näin. Kuunnellaan yksi biisi vielä tämän lähetyksen loppuun, nimittäin Jenni ja Juhon Santana. Ja huomenna aamulla meillä sitten jatkuu lähetykset aamussa ikihana Venla Rakkola. Kiitos sulle, kun kuuntelit, ja jatketaan hommia, vai mitä?
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.

0: Tack för den överlämningen, André Pettersson på P4 Norrbotten. Jag kiitos Sveriges radiofinskan Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mänradio som idag är på besök i byn Liviojärvi. Liviojärvi som många förknippar med den gamla anrika möbeln gungstolen. Och det ska vi såklart prata om idag. Ja, hej, jag är lämpimästitter vettuloa Mänradion näin keskiviikkona 5. päivä augusti eli elokuu. Täällä Mataringin studiossa mie Maria Heikka ja tänä päivänä olema kylässä Liviojärvessä. Kylä, missä on 117 asukasta ja 45% niistä on alle 18 vuotta. Alltså nästan hälften av de som bor i Liviojärvi är under 18 år. Annika Lantto ja Pia Pantsare, kylässä siellä Liviojärvessä. Oletteko te kohanet kläppiä siellä?
1: Joo, kyllä me olemme kohanet ja saamme praatia hän kanssa tässä illan aikana myös.
2: Me löysimme 26-vuotiaasta, niillä on aina paljon interessanttia kertomista.
1: Ja tietenkin jännä, nehän lähtevät kouluun nytten tänä syksynä.
0: Mm. No mutta kuulkaa, mitä muuta te tarjoatte Liviojärveltä tänä iltana?
2: Me tulemme tietenkin praatimaan siitä mööpelistä, joka on niinku pistänyt tämän kylän kartalle, eli keinutooli, gungstolen. Sehän on päivän selvä osa tämän kylän historiaa.
1: Mm. Joo, ja tietenkin sitten praatimaa kylän idrottihistoriasta kanssa. Tämä on vireää laukkoja kansaa asuu täällä Liviojärvessä, niin hetsaama kohdalta heti tässä kappaleen jälkeen.
2: Mm. Meillä on myötä Robert Ylipää ja kans Styre Ylipää.
0: Jännä. Mutta kuulkaa, tulemme takaisin sinne musiikin jälkeen. Tässä nyt Thorvald Pääjärvi, joka on muuten syntynyt Liviojärvessä. Kappalen nimi on Myrslotten, eli Liviojokis Myräng.
3: På Liviojokis myräng mejas höet ner, svetten väller fram, händerna får sår. Ja, lien slår besatt som i en eldig dans, myggen surrar, ryggen värker. En bondes liv i midnatt, solens landa hård, fram till sista andetaget. Ty marken bjuder själva, den behagar ge, och människan sliter hårt och tack. På Liviojokis myräng mejas höet ner, svetten väller fram, händerna får sår. Ja, lien slår besatt som i en eldig dans, myggen surrar, ryggen värker. En bondes liv i midnatt, solens landa hård, fram till sista andetaget. Ty marken bjuder själva den

0: Olivia Jokis myren mejas hövet ner. Svetten väller fram, händerna får sår. Ja, lien slår besatt som i en eldig dans. Myggen surrar, ryggen verkar. En bondes liv i midnatt, solens lande hårt. Fram till sista andetaget. Ty marken bjuder själva, den behagar ge. Och mänsan sliter hårt och tackar.
1: Sinoli Torvald Pääjärvi ja Myrslotten, Livio Jokis Myräng. Ja nyt takaisin Liviojärveen, missä minun kollegat Pia Pantsare pyöri ja Annika Lanto kans. Miusko, että me saamme kuulla urheiluhistoria nyt, eli mitä?
2: Tämä on kylä, missä on laukottu villin paljon. Ja kun minä ajoin tänne Liviojärveen tänä päivänä, niin minä tunsin melkein sen adrenaliinin ja ne perhoset siellä vattassa. Jag har varit nervös många gånger, Pia, när jag åkte i marknadsjoggen här.
3: Ja, du har ju berättat det. Ja nythän me sitten saamme pratia vähän tästä Liviojärven idrottihistoriasta ja siitä, kuinka täällä on laukottu. Me olemme täällä Hilton starttipaikalla. Ja minä jätän yli sulle, Annika, kun tämähän on vähän niin kuin sinun semmoista bravyyri-aihetta.
2: Joo, mie seison tässä Styre Ylipään kanssa. Päivää!
4: Päivää, päivää.
2: Sillä olet semmoinen, joka on kasunut täällä ja laukkonut aika paljon. Laukot vieläkin. Mistäkään se johtui, että liviojärveläiset aloit laukkohmaan täällä niin paljon?
4: No se on yksi mies, kun siirtyi tänne 90-luvulla ja alkoi tämän föreenikin. Stigi hänen nimi.
2: Stig Ylipää.
4: Hän se pani minunkin vauhtiin.
2: No mitä se Stigi sitten teki, joka sai kaikki laukkohmaan täällä?
4: No se tykkäsi, se halusi varsin alkaa tämmöisen föreninkin tässä kylässä, kun se siirtyi tänne.
2: Joo. Mm. Ja se kerroit mulle, että sinun sisarki oli tämmöinen eliitti hiihtäjä aikoinaan. Kerro, mikä hänen nimi oli?
4: No se oli Viula Ylipää, joo. Se oli 70-luvulla, niinkö Ruotin landslagissa.
2: Ja Viula otti SM-kultaa vuonna 1970. Ja otti 3 stafettikultaa kanssa. Ja hän muutti ja kilpaili Edsbyn väreissä.
4: Ja jämän, niin se on Edsbyn.
2: No tämä, että Liviojärvi IF on järjestänyt muun muassa tätä markkinahölkkää. Se on vetänyt aika paljon porukkaa tänne. Osaatko sinä sanoa tämmöisiä tunnettuja nimiä ollenkaan?
4: No Charlotte Kallo on ollut täällä kuitenkin laukkonut. Ja sitten se on yksi, mikä sen nimi oli, kunhan Vaasaloppia hiihtänyt yksi mies. Se on tullut toiseksi Vaasaloppissa. Niin musta nimeä.
2: Ja minä seison tässä kanssa Robert Ylipään kanssa. Hei Robert.
5: No men hei.
2: Du är uppvuxen här i Liviojärvi.
5: Ja men precis, du är bara typ 25 meter från Hilton.
2: Hur var det att växa upp bredvid en sån här löpartokig, liksom, i en löpartokig by?
5: Ja, inte bara det, utan min släkt är löpartokig. Då. Så är Stig som Sture pratar om här, och han är ju min farbror. Så både han och sen min andra farbror Hans Ylipää, de springer som tokar. Så det är man ju uppväxt med. Ja.
2: Och du har gått i samma fotspår?
5: Ja, men precis. Äpplet faller inte så långt från trädet. Så att det har varit mycket löpning för min del också.
2: Men jag tänker att en sån här plats bär ju mycket historia. Vi var ju inne och kikade här. Alla resultatlistor finns till med kvar här.
5: Ja, men precis. Utan eldsjälarna från början här då, Stig och Hans och min far Ivan då. De har ju fört tid och bok på det hela. Så att det finns ju ända sedan 2003 som vi såg då, träningstävlingar där det finns både namn och tider. Så att man kan följa hur byn har sprungit.
2: Och de här eldsjälarna, de har ju blivit äldre. Och jag skojar lite grann om att när ni blir gamla så får ni också sitta och bläddra i de här statistiklistorna. Men vad tänker ni om framtiden? För nu är det ju så här att Liviojärvi IF har lagts på is. Det är ingen aktivitet idag. Vad beror det på?
5: Nej, men det är ju som åldern stiger. Helt enkelt viljan finns kvar. Så att det är ju som man skulle vilja ha lite mer yngre folk här då, som bor på plats och kan ta tag i det här och bara driva det vidare. För att ha en förening då måste man som, ja, men vara en eldsjäl. Och en eldsjäl måste finnas varje dag egentligen på plats.
2: Mm. Vad har det betytt för Liviojärvi och Pajala att ni har arrangerat den här marknadsjoggen år efter år? Som jag också har åkt till och många andra långt ifrån länet bland annat.
5: Nej, men Pajala marknad har ju förknippats lite grann med marknadsjoggen. Och sen då Liviojärvi också med de här träningstävlingar vi har haft på sommaren. Så att många förknippar nog kanske Liviojärvi kanske med hemslöjd och sen då med löpning. Mm.
2: No kuule Sture, mitäs siehunteerat tästä juoksutraditionista? Saattaako se jatkua tulevaisuudessa?
4: Joo, kyllä minä uskon. Joku kuva tykkää juoksia, pannee käyntiin tämmöisen.
2: Onko se tavallista, että täällä kohtaa ihmisiä, jotka on laukkomassa täällä kylällä?
4: Ei, nyt ei ole monta, kun on tuolla laukkomassa. Sitä on useasti yksi.
2: Mutta siellä laukot?
4: Joo, kyllä minä aina käyn. Meillä on niin kauniit polut tässä laukkoa. Että...
2: No kuule, ennen kuin me kuuntelemme sinun favoritti toivekappaletta, niin tuota, annappa nytten semmoisen potkun ihmisten persauksiin ja sano, että miksi sitä häätyä alkaa laukkaamaan?
4: No kyllä sitten voi hyvin. Kyllä he vain kannatte. Se on varma. Ja jämän.
2: Kiitos paljon Sture Ylipää och tack Robert Ylipää. Och nu ska vi lyssna på Rolling Stones.

0: Jo vain, Dolly Style ja Mayday, ja se oli 6-vuotiaan Alma Karhu Erkin toivemusiikki. Ja nyt saamme kuulla mööpelistä, joka pisti Livijärven kartalle.
1: Joo, minä ja Annikka olemme tullut tänne Livijärviin keinutoolifabriikin, Gungstools-fabriikin, ja meillä on nyt myötä täällä yksi, joo, mutta firman entisistä vetäjistä, Rudolf Lundholm. Ja sinä istut ja keijät tässä nytten keinutoolissa.
2: Joo, kaiken rauhuudessa. Keinutooli on semmoinen sielulle hyvä ja kaikille vartalolle istua ja helpottaa siinä. Istun paljon keinutoolissa, kun olen kotonakin. Ja sitten kun lapsia ja lapsen lapsia tulee ja silloin ne istuvat sylissä ja ne pienimmät tietenkin.
1: Keinutoolihan vähän on laittanut niin kuin Livijärven kylän kartalle, eli byn i gungning niin sanotusti. Kerropa vähän sen keinutoolin historiasta. Kuinka keinutooli tuli Livijärveen ja että sitä alettiin täällä valmistamaan?
2: Se on minun isä Sten Lundholm joka, ja sitten sen siskomies Nils Nilsson, jolla oli tämä puuseppäliike täällä. Ne tehit, kun rakennettiin kylissä ja Pajalassa, ne tehit sisätöitä niihin, keittiökalustetta ja semmoista. Ja se Nils Nilsson tilasi sen keinutoolin, ja se on ollut joskus 40-luvulla, minä uskon, kun minä sitä itse muistan, minä olen syntynyt 50. Ja se Via Oleno Holm, se on jäänyt päähän, ja se maksoi 40 kruunua suurin piirtein, mistä se tehtiin Smolandissa jossakin. Ja siitä se on alkanut sitten, kun hait niin on työtä enääpi talvellakin, kun ei rakennettu, se häätyy löytää jonkun tuotteen, mitä saattu niin valmistaa ja myyä. Ja se, ne aloit tekemään sitä keinutoolia aivan käsiin kaikki. Se oli niin ison työn takkaan ne sai, mutta niin se vähän kertaa sitten kehittyy. Ja isä aina tuli vanhaaksi ja eläkkeelle, niin se viekotteli minun ja velimiehen Rolandin, että ottakaa yli, tuli ikin. Ja mulla oli työ ja pere, asuimme Luulajassa, olin armeijalle töissä. Ja no se oli paljon ajatusta, että tohtiiko lähteä sinne. Mutta kuitenkin, se oli nuori eikä pölännyt mitään, niin silloin me myimme kaikki Luulajassa. Eli meillä oli vuokra-asuntoja. Niin me lähdimme tänne sitten ja kaksi tyhjää kättä saapi sanoa. Ja aloin sitten touhuamaan tässä ja vuoden jälkeen me rakensimme omaa kotitaloon. Ja sitten taas seuraavana vuonna me uudistimme liiketalot, huoneet ja koneistimme sitä ja siinä oli mahdoton työpaikka. Mutta niin se sitten kehittyi ja keinutuolle oli aina se, niin kuin se teollisuus, mitä me teimme.
1: Ja minä huntelen, että saattaako sitä sanoa, niin kuin meillä on Tymmönen Pinkfinger, kuinka monta keinutoolia tästä fabriikista on maailmalle lähtenyt?
2: No useita tuhansia tietenkin, mutta ei niitä ole koskaan kummemmasti niin kuin muiston jälkeen räknätty, mutta on ainakin niitä häätyy olla kauhean paljon, kun se on. Onko Torniolaaksossa yhtään sukua, jos ei ole kuitenkin yksi, jos ei enää keinutoolia?
1: Mutta onko niitä niin kuin, että parhaimpina vuosina, kuinka monta keinutoolia
2: tulee? Me tehimme silloin, en muista mikä vuosi se oli, me laskimme jotakin 700-800 tuolia. Meitä oli, me olimme silloin 3 töissä. Ja silloin se. Joo.
3: Ja mehän rooti on sosiaalisen median kautta. Me huomasimme, kuinka tavallista se on, että ihmisillä on nämä Livijärven keinutoolit. Meillä on kotona yksi, teillä on kotona yksi, Pia. Ja fabrikkihan ei ole enää käynnissä. Te ette tehe tämmöistä isoa volyymiä enää. Mutta mitä sihunteerat tulevaisuudesta sitten keinutoolille? Täällä on kaikki kuitenkin jäljellä täällä teidän tehtaalla.
2: Joo, meidän puolesta ei tietenkään taida olla enää keinutoolitekijää, mä olen sen verran vanha, mutta mukava se olisi, kun tulisi joku ja vielä se olisi samasta sukusta, että kyllä me auttaisimme käyntiin aivan varmasti.
1: Niin, sinä tuossa aikaisemmin sanoit, kun me praatimme ennen lähetystä, että kunskaappi, sehän on niin kuin sulle ja sinun velimiehellä, mutta että jos joku on niin kuin sukulaisista kiinnostunut, niin kyllä te olette valmiit niin kuin antamaan sen kunskaapin eteen käsin.
2: Aivan varmasti. Siinä on paljon oppia. Ei se ole niin kuin tämmöisiä suoria neliskanttisia huonekaluita, niitähän muokkaa kokkoa aika helpoissa tilaisuuksissa. Mutta keinutooli häytyy olla se, niin oppia kaikki ne momentit, mitä siinä on. Ja.
1: No saatatko siihen vähän sen niin kuin kuuntelijalle, joka ei ole pian koskaan nähnyt Livionjärven keinutoolia, kuvailla vähän, minkä näköinen se on?
2: No se on niin kuin oikein vanhat keinutoolit oli. Siinä on istulauta, on niin kuopalla ja sitten siinä on etupuolet pyöristetty, takapuolet pyöristetty ja nostettu ja sorvattu 6 jalkaa. Ja siellä on alla 3 pinnaa jo niin kuin jaloiden välissä ja päällä on, kuinka monta tässä on, siinä on vaikka kuinka paljon sorouksia. Ja se on työläs, se on kauhean työläs. Ja täytyy olla vähän niin kuin sitä handwerks-talangia, te tehdään. Et ei sitä vaikka kuvakonttori-ihminen, minä uskon, ei ole helppo alkaa semmoisella.
1: Että monta päivää ottaa tehdä yhden tämmöisen keinutoolin?
2: Joo, vai jos nyt alkaa tekemään, niin, mutta mehän silloin tehimme sarjoissa. Niitä tuli useampi joka päivä.
1: No tähän loppuun vielä. Kuinka pitkään kestää tämmöinen keinutooli?
2: No ei se lopu koskaan, kun korjailee jalakset, että hänet kuluvat ajan olemaan. Molemmat korjaan heti isävainan tekoisia tuolia. Ne on tehty joskus 60-luvulla aivan varmasti. Vanhet uudet jalakset ja niin ne keijaavat taas. Kaikki liimaukset on aivan eheät olleet aina. Se on vaikka mitte, ei kehua itseään, mutta että se on semmoinen niin kuin kvaliteetsmöbeli teon puolesta.
1: Näin sanoo Kungstol-fabriikissa Rudolf Lundholm, joka on tätä vetänyt nyt monta vuotta.

0: Cry ja bara bada bastu. Kappale, jonka toivoo Marin ja Arli. Ja nyt takaisin Liviojärveen, missä met kohtaama toisen vaimon, joka muutti kans kylhään, mutta siitä 34 vuotta sitten. Olkaa hyvä, Pia ja Annika.
1: Joo, me puotima tänne Anna-Karin Dryggen pihalle. Iltaa, Anna-Karin.
2: Iltaa.
1: Kuule, sinä kerroit mulle, että 34 vuotta sitten sinä ja sinun, se oli varmasti poikakaveri silloin vasta, mutta nykyinen mies Anders, niin teille tuli soitto ja tarjous talosta täällä.
2: Joo, se oli aika mukava. Se oli yksi tuttu, joka soitti meille yksi syksyilta. Tämä oli 1992. Ja se soitti ja sanoi, että haluatteko te käydä katsomassa yhtä taloa, mitä meinaamme myyä. Joo, että emme me ole niin hakeneet taloa, mutta me lähimme katsomaan ja kun me tulimme tänne, se oli syksyilta ja se oli pimeä ja emme me niin nähneet niin paljon täällä ulkona, mutta se oli niin, niin trevlinen, pikkuinen kartano ja me paikalla ja me kävimme ympäri sisällä talossa ja me niin rakkaintumassa tähän taloon paikalla ja samana iltana me päätimme, että me ostamme tämän talon. Ja joku viikko jälkeen me siirrymme tänne ja se oli 1. oktober 92. Ja nyt me olemme niin asuneet täällä ja aika pitkään. Mm. Ja meillä on 4 lastakin tullut. Mm. Mm.
1: Ja muutama niistäkin asuu täällä.
2: Joo, meillä on 3 lasta, jotka asuvat vielä täällä kylässä ja kahdella on niin kuin ystäväkin matkassa ja ne meinaavat niin kuin asua täällä. Ja joo, triivastuvat hyvin. Niin se on niin kuin meillekin niin kuin betyki, että ei se ollut niin huono päätös tänne siirtyä. Mm.
3: Silloin kun te saitte erbjudan, että ostaa tämän, niin te olitte ollut vain 10 kuukautta Andersin kanssa yhdessä silloin. Oliko se niin kuin sitten päivän selvää kuitenkin, että mitä sinun tärsit niin kuin siitä, että ihan Liviojärveen, että siirtyä tänne?
2: Ja no, minä olin ennen sanonut vain sille, että ei koskaan Liviojärveen. Aivan niin kuin meidän granni Cecilia sanoi tässä ennen tämän programmissa, että ei aldrig till Liviojärvi, niin minäkin sanoin. Mutta kun tämä talo tuli, niin joo, se muuttui.
1: Mm. Minä porisin sinun pojan tyttökaverin kanssa Alma Kreku ja hän sanoi, että parasta Liviojärvessä on, että se on likeellä Pajalaa, mutta kuitenkin täällä on rauha asua, täällä saattaa käydä kalassa ja käydä mettässä ja oletko sinä niin kuin samaa mieltä, että tämä on niin kuin sopivan likeellä?
2: Joo, se minäkin tykkään ja minä tykkään tästä rauhasta, että täällä on niin niin kuin hiljasta ja hyvä kyllä, mutta just siinä tämäkin, että se on ilikeellä ja kun täällä ei ole niin kuin mitään, ei täällä ole kauppoja eli mitään koulua eli mitään, mutta se on ilikeellä meillä, niin täällä on hyvä asua.
1: Tämä on rohki hiljainen kylätie. Täällä ei ole kauheasti trafiikkia. Ei ole nähnyt yhtään longtraderia koko pitkänä päivänä. Mutta tämä Gungstuuli sitten, sehän on niin kuin pistänyt tämän kylän kartalle. Oletko sinä samaa mieltä?
2: No joo, minä uskon, että kaikilla on Gungstuuli täällä. Ja meidän lapset, kun ne siirryt nyt tänne, niin kaikki sanoit, että hekin haluavat Gungstuuli, mutta nyt ne ei tee niitä täällä, mutta ne on ottaneet yli, eli ostaneet vanhoita Gungstuulia. Ja nehän on Liviojärven kungoja tietenkin. Mm. Niin vaikka täällä on rauhallista, mutta täällä on kuitenkin Gungstuulille, ne kungaavat.
3: Joo. Ja minä sanoin juuri Annikalle, kun me ajoimme tähän pihaan, että oiko myysinen niin kuin piha. Niin kuin sinä itsekin sanoit, että pikkuinen tämmöinen kartano ja nämä vanhat piharakennukset ja näiden piharakennukset ovet on niin kuin semmoinen traditiooni, että ne on vihreät. Tornionlaaksossahan on niin sinisiä keltaisia kuin vihreitä ovia. Täällä on vihreät ovet ja faalyröitä utbyggnaderia. Se oli niin kuin, se jotenkin omfamnasi minutkin tämä kartano. Minä tykkäsin heti, että täällä oli villin myysistä.
1: Mm. Ja Anna-Karin, tämä on nuori kylä. Majoriteetti niin kuin asukkaista on tämmöisiä alle 18-vuotiaita. Täällä on niin kuin elämää ja tulevaisuutta.
2: Joo, täällä on liikettä ja nuoria perheitä, jotka siirtyvät tänne. Ja no, niin kuin meidän lapsetkin tänne siirtyvät. Ja, ja muut nuoret, että se on mukava ja uskon, että meilläkin tulee bonbonia tänne, syntyvät täällä kylässä, niin mukava.
1: Näin sanoo Anna-Karin Drygge täällä Liviöjärvessä ja se koulubussi on aika lailla täynnä, kun se lähtee täältä aamulla kohti Pajalaa. Likeämpänä 50 kläppiä saattaa olla siinä, Maria Heikka. Sulla oli toivekappale, oikko se kertoa, mikä se oli?
2: Oi, nyt mie en muista nimeä.
1: Anna Puu.
2: Anna Puu ja oi, vahittelen.
0: Ota minut tälleisenä kuin oon ja tässä se tulee.